0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Samo u Fisu na odjelu tekstile i obuće potražite muški shorts 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax Act.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U operativno-taktičkoj akciji kodnog naziva Fingiranje 2 na području Srednjobosanskog kantona Slobode su lišene dvije osobe iz Travnika zbog sumnje da su izvršili krivotvorenje isprava i tešku krađu. U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija, pronađeni su skupocjeni automobili, ometači signala, veća količina novca u različitim apoenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u krivičnom postupku. Privedene osobe u ovoj akciji sumnjiče se da su u prethodnom periodu fingirale veći broj saobraćenih nesreća koristeći vozila na kojima su prekucani brojevi šasije i krivotvorena dokumentacija, vozačke dozvole, da bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća te na taj način pribavili protupravnu imovinsku korist. Federalnoj upravi policije asistirali su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Od danas 15. juna počinje izvođenje radova u okviru faze 2 na dionici ulice Ljudevita Gaja do spoja sa ulicom Kralja Tvrtka u Novom Travniku. Za vrijeme izvođenja radova na ovoj dionici bit će na snazi zabrana parkiranja. Iz općine mole građane za razumijevanje te poštivanje privremene prometne signalizacije i uputa izvođača radova. Danas se očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu, a u ostalim dijelovima države jači pljuskovi mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se između 10 i 16, na jugu do 19, najviša dnevna uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Ovog jutra na putevima u našoj zemlji vozi se po suhim ili mjestimično vlažnim cestama. Budite oprezni, držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Duga je kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
7: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Salt Lake City gdje nastavlja pripreme za naredni meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Zmajevi su stigli iz Toronta gdje su remizirali 1-1 u prvom meču grupe B s domaćinom Kanadom. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab u potpunosti su fokus prebacili na duel sa Švicarskom koja je u prvom kolu također remizirala 1-1 s Katarom. U nastavku takmičenja Zmajeve očekuju mečevi protiv Švicarske i Katara, a susret sa Švicarskom na rasporedu je 18. juna u 21 sat. Upravni odbor košarkaškog kluba Bosna, predvođen predsjednikom Dubravkom Barbarićem, podnio je kolektivnu ostavku nakon sastanka s predstavnicima kantona Sarajevo, grada Sarajeva i sarajevskih općina. Kako je poručeno iz kluba, rukovodstvo Bosne zaključilo je da više nema potrebnu političku podršku svih nivoa vlasti za donošenje ključnih strateških odluka, zbog čega je donesena odluka o povlačenju kompletnog upravnog odbora. Jedan od glavnih razloga za ovakav rasplet je neizvjesnost oko odigravanja utakmica u Skenderiji. Na sastanku nisu dobijene garancije da će dvorana biti spremna za narednu sezonu, niti da će planirana sanacija krovišta i obnova unutrašnjosti biti završeni na vrijeme. Grad na Uni proteklog vikenda je bio regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026. Učestvovali su takmičari iz 6 zemalja u 16 kategorija. Prvo izdanje Bihać Opena već je privuklo pažnju sportske javnosti, a organizatori vjeruju da će turnir prerasti u tradicionalnu manifestaciju i postati nezaobilazna stanica na regionalnoj stonoteniskoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Travnik navija zajedno.
2: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
1: Ulaz je besplatan.
2: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
1: Medijski promotor TNT grupacija.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Najviše slučajeva bruceloze među stanovnicima u Federaciji, gdje se posljednjih mjeseci širi, zabilježeno je u srednjobosanskom kantonu u kojem raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Amir Bulut, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa u srednjobosanskom kantonu, kaže da je od januara do aprila zaraženo 22 ljudi brucelozom, a da ih je 28 bilo u maju. I u junu je prijavljen do sada jedan slučaj zaraženog djeteta, a to je samo u kantonalnoj bolnici u Travniku. Ima ih, kako kaže, u kliničkom centru u Sarajevu te bolnici u Zenici. Stanje alarmantno, poručio je Bulut, te dodao kako je najgore stanje u Vitezu, Jajcu, Fojnici i Kiseljaku. I službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije poručili su da je prema podacima nadzora nad zaraznim bolestima od početka godine do aprila prijavljen 51 slučaj bruceloze. Općina Vitez ugostila je učesnike 31. sportskih igara ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona, manifestacije koja već više od 3 decenije okuplja pripadnike ove populacije kroz sport, druženje i njegovanje vrijednosti zajedništva. Sportske igre predstavljaju priliku za susret nekadašnjih saboraca iz različitih opština kantona, ali i za promociju aktivnog života, međusobne podrške i inkluzije osoba s invaliditetom. Organizatori ističu da su sportske igre prije svega prilika za okupljanje i druženje, dok su sportski rezultati u drugom planu, a najvažnija poruka ostaje njegovanje zajedništva, međusobnog poštovanja i sportskog duha. Isplata dječijeg dodatka za maj ove godine bit će izvršena danas, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je objavio, za dječji dodatak za maj osigurano je više od 20 miliona maraka, a sredstva su namijenjena za 95.365 djece u Federaciji. U Federaciji BiH dječji doplatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
6: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Biznis vijesti.
1: Građevinski gigant Hidrogradnja, koji se godinama nalazi u stečajnom postupku, zvanično je prodat. Novi vlasnik ovog nekadašnjeg privrednog diva je uspješni BH biznismen sa adresom u Njemačkoj, Halid Čustović. Ovu informaciju potvrdio stečajni upravnik Hidrogradnje Zijad Fazlagić. Prema njegovim riječima, u stečajnom postupku prodat je kompletan privredni subjekt. Posebno je značajno što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije, što potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme. Ulazak ovog investitora budi optimizam za radnike i povjerioce ovog preduzeća. Omladinska banka Zenice u suradnji sa gradom Zenice i fondacijom Mozaik objavila je poziv mladima od 18 do 35 godina za prijavu biznis ideja i unapređenje registrovanih biznisa ili zanata. Prijave za Mozaik otvorene su do 30. juna, podrška uključuje 3 granta u iznosu do 8.000 maraka uz mogućnost dodatne stručne i tehničke podrške. Program je namijenjen biznismenima i zanatima s potencijalom za rast, razvojem tehnologije, održivosti izvoza, a učesnici će kroz proces dobiti i mentorstvo, edukacije te podršku u razvoju poslovnog modela. Ukupan fond iznosi 24.000 maraka. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kretanje na tržištu rada u federaciji, uključujući promjene zaposlenosti i aktivnosti stanovništva. U prvom kvartalu ove godine u federaciji bilo 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno, ili 49,4%, a 934.000 je van radne snage, ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 798.000 je bilo zaposleno ili oko 43%, a 115.000 nezaposleno ili 6,2%. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine

0: investirajte u vaš dom Yavuz Company.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. U operativno-taktičkoj akciji kodnog naziva Fingiranje 2 na području srednjobosanskog kantona Slobode su lišene dvije osobe iz Travnika zbog sumnje da su izvršili krivotvorenje isprava i tešku krađu. Tu akciju realizirali su policijski službenici Federalne uprave policije Terenskog ureda Travnik za područje srednjobosanskog kantona, kao i kantona 10 Junsko-Sanskog kantona sektora kriminalističke policije. U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija, pronađeni su skupocjeni automobili, ometači signala, veća količina novca u različitim poenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, SIM kartice kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku. U petak je obilježena 27. godišnjica stradanja policijskog službenika policijske stanice Travnik Perice Bilića. U crkvi Župe Ovčarevo u općini Travnik služena je misa zadušnica, nakon čega je na groblje Ovčarevo položeno cvijeće na grobu stradalog policajca. Kao i ranijih godina, obilježavanju godišnjice i polaganju cvijeća, pored članova porodice, prisustvovali su i predstavnici uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona, službenici policijske uprave i policijske stanice Travnik, kao i drugih organizacionih jedinica iz sastava MUP-a kantona. U organizaciji Sportskog saveza Srednjobosanskog kantona u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo kantona, kao i Sportskim savezom općine Bugojno i Planinarskim društvom Koprivnica Bugojno, proteklog je vikenda uspješno održano tradicionalno 22. pješačenje S nama na putu do zdravlja. Manifestacija organizovana povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv pušenja s ciljem promocije zdravih stilova života, fizičke aktivnosti i podizanja svijesti o štetnim posljedicama upotrebe duhana. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Na putevima se saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisno stojanje između vozila. Sretno!

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Salt Lake City gdje nastavlja pripreme za naredni meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Zmajevi su stigli iz Toronta gdje su remizirali 1-1 u prvom meču grupe B s domaćinom Kanadom. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab u potpunosti su fokus prebacili na duel sa Švicarskom koja je u prvom kolu također remizirala 1-1 s Katarom. U nastavku takmičenja Zmajeve očekuju mečevi protiv Švicarske i Katara, a susret sa Švicarskom na rasporedu je 18. juna u 21 sat. Upravni odbor košarkaškog kluba Bosna, predvođen predsjednikom Dubravkom Barbarićem, podnio je kolektivnu ostavku nakon sastanka s predstavnicima kantona Sarajevo, grada Sarajeva i sarajevskih općina. Kako je poručeno iz kluba, rukovodstvo Bosne zaključilo je da više nema potrebnu političku podršku svih nivoa vlasti za donošenje ključnih strateških odluka, zbog čega je donesena odluka o povlačenju kompletnog upravnog odbora. Jedan od glavnih razloga za ovakav rasplet je neizvjesnost oko odigravanja utakmice u Skenderiji. Na sastanku nisu dobijene garancije da će dvorana biti spremna za narednu sezonu, niti da će planirana sanacija krovišta i obnova unutrašnjosti biti završeni na vrijeme. Grad na Uni proteklog vikenda je bio regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026. Učestvovali su takmičari iz 6 zemalja u 16 kategorija. Prvo izdanje Bihać Opena već je privuklo pažnju sportske javnosti, a organizatori vjeruju da će turnir prerasti u tradicionalnu manifestaciju i postati nezaobilazna stanica na regionalnoj stonoteniskoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
0: Popust
1: od 45 do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
6: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
7: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
8: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
9: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
10: Još bolji, još jači, još zabavniji.
9: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
11: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
12: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 11. Najviše slučajeva bruceloze među stanovnicima u Federaciji, gdje se posljednjih mjeseci širi, zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, u kojem raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Amir Bulut, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa u kantonu, kaže da je od januara do aprila zaraženo 22 brucelozom, a da ih je 28 bilo u maju. I u junu je prijavljen jedan slučaj zaraženog djeteta, a to je samo u bolnici u Travniku. Ima ih i u kliničkom centru u Sarajevu te u bolnici u Zenici i stanje je alarmantno, kazao je Bulut. Travnik je proteklog vikenda bio u znaku četverotočkaških i dvotočkaških klasika, jer se održao 14. internacionalni oldtimer skup Travnik Novi Travnik, jedna od najatraktivnijih manifestacija posvećena historijskim vozilima u centralnoj Bosni. Na skupu su učestvovali vlasnici i kolekcionari oldtimera iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji građanima predstave pažljivo očuvane automobile i motocikle, istinske dragulje automobilističke historije. Ljubitelji kazališta, komedije i dobre zabave ovog juna dolaze na svoje. Od 19. do 21. juna Nova Bila, odnosno Travnik, ugostit će prvo izdanje HH Festa, regionalnog festivala smijeha, jedinstvenog kulturnog događaja koji ove godine okuplja profesionalna kazališta i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Prije samog početka festivalskog programa publiku očekuje i posebno uvertira. Sutra 16. juna na platou Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila održat će se popularni pub kviz, kviz Disneyland, na temu filma, koji će na zabavan i interaktivan način otvoriti sedmicu posvećenu smijehu, druženju i kulturi. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: Travnik navija zajedno.
1: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
0: Ulaz je besplatan.
1: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
0: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedite, opremite dom.
2: Salon keramike Sučić
6: vama na usluzi. Još veća prilika
2: kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
7: Best, moja trgovina.
9: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
10: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
11: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
12: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
13: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis-vijesti.
1: Građevinski gigant Hidrogradnja, koji se godinama nalazi u stečajnom postupku, zvanično je prodat. Novi vlasnik ovog nekadašnjeg privrednog diva je uspješni BH biznismen sa adresom u Njemačkoj, Halit Čustović. Ovu informaciju potvrdio je stečajni upravnik Hidrogradnje Zijad Fazlagić. Prema njegovim riječima, u stečajnom postupku prodat je kompletan privredni subjekt. Posebno je značajno što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije, što potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme. Ulazak ovog investitora budi optimizam za radnike i povjerioce ovog preduzeća. Omladinska banka Zenice u saradnji sa gradom Zenice i fondacijom Mozaik objavila je poziv mladima od 18 do 35 godina za prijavu biznis ideja i unapređenje registrovanih biznisa ili zanata. Prijave za Mozaik otvorene su do 30. juna. Podrška uključuje 3 granta u iznosu do 8.000 maraka uz mogućnost dodatne stručne i tehničke podrške. Program je namijenjen biznismenima i zanatima s potencijalom za rast, razvojem tehnologije, održivosti izvoza, a učesnici će kroz proces dobiti i mentorstvo, edukacije te podršku u razvoju poslovnog modela. Ukupan fond iznosi 24.000 maraka. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kretanje na tržištu rada u federaciji, uključujući promjene zaposlenosti i aktivnosti stanovništva. U prvom kvartalu ove godine u federaciji bilo 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno, ili 49,4%, a 934.000 je van radne snage, ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 798.000 je bilo zaposleno ili oko 43%, a 115.000 nezaposleno ili 6,2%. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjen je za 5,4%, a broj nezaposlenih za 4%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
6: Odlična atmosfera.
5: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
6: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona prijavljeno je 11 krivičnih djela. Evidentirano je 27 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Na području kantona evidentirano je 13 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo teže, a dva lakše tjelesne povrede. Zbog različitih prekršaja iz oblasti saobraćaja uručeno je preko 500 prekršajnih naloga. Iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili bez položenog vozačkog ispita isključeno od preko 30 vozača, od kojih je 10 zadržano u policijskim stanicama do otrežnjenja. Novi Travnik je krajem prošle sedmice proslavio 77. rođendan. Tim povodom u Domu kulture održana je svečana sjednica gradskog vijeća uz prisustvo mnogobrojnih gostiju iz svijeta politike, gospodarstva i kulture, te predstavnika gradova prijatelja iz Slovenije, Srbije i Hrvatske. Također u povodu rođendana grada realizovani su i brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaji. U povodu nove 1448. hidžretske godine za područje Međlisa islamske zajednice Travnik sinoć je održan koncert Ilahije i Kasida na centralnom gradskom trgu u Travniku. U lijepom ambijentu vezirskog grada posjetioci su uživali u bogatom programu koji je izveo hor Mušus iz Brčkog. Pored ovog programa danas će u Hadži Alibegovoj džamiji nakon akşam namaza biti upriličen mevlud sa predavanjem. Predavanje će održati cijenjeni profesor dr. Šefi Kurdić. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno 13.
2: Meteorolozi su za danas najavili padavine, mjestimično i obilnije, pa obratite pažnju. Radarska kontrola je u naredni sat vremena u Biloj, cesta prema bolnici Nova Bila. Sretno!

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032-970-444.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
4: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
5: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
4: Sve na jednom mjestu.
5: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Salt Lake City gdje nastavlja pripreme za naredni meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Zmajevi su stigli iz Toronta gdje su remizirali 1-1 u prvom meču grupe B s domaćinom Kanadom. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab u potpunosti su fokus prebacili na duel sa Švicarskom koja je u prvom kolu također remizirala 1-1 s Katarom. U nastavku takmičenja Zmajeve očekuju mečevi protiv Švicarske i Katara, a susret sa Švicarskom na rasporedu je 18. juna u 21 sat. Upravni odbor košarkaškog kluba Bosna, predvođen predsjednikom Dubravkom Barbarićem, podnio je kolektivnu ostavku nakon sastanka s predstavnicima kantona Sarajevo, grada Sarajeva i sarajevskih općina. Kako je poručeno iz kluba, rukovodstvo Bosne zaključilo je da više nema potrebnu političku podršku svih nivoa vlasti za donošenje ključnih strateških odluka, zbog čega je donesena odluka o povlačenju kompletnog upravnog odbora. Jedan od glavnih razloga za ovakav rasplet je neizvjesnost oko odigravanja utakmica u Skenderiji. Na sastanku nisu dobijene garancije da će dvorana biti spremna za narednu sezonu, niti da će planirana sanacija krovišta i obnova unutrašnjosti biti završeni na vrijeme. Grad na Uni proteklog vikenda je bio regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026. Učestvovali su takmičari iz 6 zemalja u 16 kategorija. Prvo izdanje Bihać Opena već je privuklo pažnju sportske javnosti, a organizatori vjeruju da će turnir prerasti u tradicionalnu manifestaciju i postati nezaobilazna stanica na regionalnoj stonoteniskoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Dalje ne traži u robotu Super Akse, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Performanse maksimum, iskustvo premium, D-Store, centar tehnike.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita. Sniženo 26% na 1 marku 95. Sok kruška 1,5 litar Fruktal. Sniženo 21% na 2 marke 95. Deo spray Original Care 150 ml Nivea. Sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice. Sniženo 25% na 8,95 km.
0: Best. Moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Isplata dječjeg dodatka za maj počela je danas, potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je objavio ministar, za dječji dodatak za maj osigurano je preko 20 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za preko 95.000 djece u federaciji. Dječji dodatak jedna je od mjera socijalne zaštite koja se isplaćuje iz federalnog budžeta, namijenjena je porodicama koje ispunjavaju uslove propisane zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u federaciji. U federaciji dječji doplatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Pojavu mladog polumjeseca večeras muslimani širom svijeta dočekat će novu 1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava se prvi dan mjeseca Muharema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Hidžretski kalendar zasniva se na kretanju mjeseca, zbog čega je lunarni kraći za približno 10 dana u odnosu na sunčev, odnosno gregorijanski kalendar. Zbog toga se datum islamskih mjeseci svake godine pomjeraju unutar godišnjih doba. Nova hidžretska godina prilika za podsjećanje na vrijednosti koje hidžra nosi sa sobom, a to su istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva. Za mnogi muslimane ona predstavlja i vrijeme duhovnog preispitivanja, zahvalnosti i donošenja odluka koje vode ličnom i društvenom napretku. Do srijede će u našoj zemlji uglavnom biti nestabilno vrijeme. Preko naše zemlje premiješat će se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Padavine se očekuju na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine uz mogućnost grmljavine i lokalno intenzivnih pljuskova. Najmanje padavina izgledno je na krajnjem jugu zemlje. Od četvrtka izgledan je stabilniji i nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 14.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
7: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
6: 5 vrsta kolagena.
7: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
8: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

subscribe. Radio Tenze. Biznis vijesti. Građevinski gigant Hidrogradnja, koji se godinama nalazi u stečajnom postupku, zvanično je prodat. Novi vlasnik ovog nekadašnjeg privrednog diva je uspješni BH biznismen sa adresom u Njemačkoj, Halit Čustović. Ovu informaciju potvrdio je stečajni upravnik Hidrogradnje Zijad Fazlagić. Prema njegovim riječima, u stečajnom postupku prodat je kompletan privredni subjekt. Posebno je značajno što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije, što potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme. Ulazak ovog investitora budi optimizam za radnike i povjerioce ovog preduzeća. Omladinska banka Zenice u suradnji sa gradom Zenice i fondacijom Mozaik objavila je poziv mladima od 18 do 35 godina za prijavu biznis ideja i unapređenje registrovanih biznisa ili zanata. Prijave za Mozaik otvorene su do 30. juna. Podrška uključuje 3 granta u iznosu do 8.000 maraka uz mogućnost dodatne stručne i tehničke podrške. Program je namijenjen biznismenima i zanatima s potencijalom za rast, razvojem tehnologije, održivosti izvoza, a učesnici će kroz proces dobiti i mentorstvo, edukacije te podršku u razvoju poslovnog modela. Ukupan fond iznosi 24.000 maraka. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kretanje na tržištu rada u federaciji, uključujući promjene zaposlenosti i aktivnosti stanovništva. U prvom kvartalu ove godine u federaciji bilo 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno, ili 49,4%, a 934.000 je van radne snage, ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 798.000 je bilo zaposleno ili oko 43%, a 115.000 nezaposleno ili 6,2%. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjen je za 5,4%, a broj nezaposlenih za 4%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Radovi na novom objektu odjeljenja Urlenike pri javnoj ustanovi Drin Fojnica biće završeni najkasnije u naredna dva mjeseca ove godine, čime će biti okončan jedan od najznačajnijih projekata unapređenja uslova života korisnika u sistemu socijalne zaštite federacije. Novi objekat izgrađen je za 85 korisnika, osoba sa najtežim psihičkim smetnjama koji su godinama boravili u neuslovnom prostoru nekadašnje kasarne. Kroz ovaj projekat Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osiguralo je uslove za smještaj dostojan čovjeka sa više privatnosti, sigurnosti i kvaliteta života za osobe kojima je potrebna svakodnevna podrška i briga. Muzej Avnoja u Jajcu od sada svojim posjetiocima nudi jedinstveno iskustvo putovanja kroz vrijeme. Završena je rekonstrukcija dijela događaja drugog zasjedanja Avnoja kroz tehnologiju virtualne realnosti, koja omogućava posjetiocima da na potpuno nov i interaktivan način dožive jedan od najvažnijih historijskih događaja na ovim prostorima. Koristeći VR uređaje, posjetioci imaju priliku prisustovati dijelu drugog zasjedanja Avnoja, zauzeti mjesto jednog od delegata i svjedočiti nekim od ključnih trenutaka koji su obilježili stvaranje nove Jugoslavije. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uputilo je obavijest za javnost da će se od danas pa do 19. juna nad našom zemljom obaviti novi planirani posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. U obavijesti su naveli da se radi o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posad aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacije i saobraćaja naše zemlje i nema razloga za bilo kakvo uznemiravanje. Kako su naveli u saopćenju Ministarstva odbrane, naše zemlje posmatrački let će biti obavljen avionom iz sastava ratnog zrakoplovstva Republike Turske. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 15.
2: U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi i mokri kolovozi, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veći razmak između vozila. Radarska kontrola je trenutno na lokalnoj cesti Divjak u Vitezu. Smanjite gas i sretan put.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062 888 050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
2: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Mjesec ormara u Fizu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
5: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
4: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In.
5: Nikad ne zaobilazim.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier Lige u Rabatu, Maroko. Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog karatea i zemalja regije. Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima Karate 1 Premier Lige, elitnog takmičenja Svjetske karate federacije koja okuplja isključivo najbolje karatiste svijeta. Remijem Švicarske i Katara u drugoj utakmici naše grupe na svjetskom prvenstvu dobili smo potpuno izjednačenu situaciju na tabeli i jasno je da nas u naredna dva kola očekuje prava drama u borbi za nokaut fazu. Iako su sve selekcije osvojile po jedan bod i imaju identičnu gol razliku 1-1, postoji kriterij koji određuje koja je reprezentacija na kojem mjestu. Trenutno Švicarska je lider grupe B svjetskog prvenstva, slijede Kanada, Katar, pa Bosna i Hercegovina koja je na posljednjem mjestu u grupi. Ukoliko sve selekcije imaju isto bodova, gol razliku i broj postignutih golova, onda se uključuje fair play pravilo. Prema tome, ekipa koja ima manje žutih kartona nalazi se na boljem mjestu. Tako je Švicarska na prvom mjestu jer je dobila samo jedan žuti karton. Na drugom i trećem su Kanada i Katar sa po dva žuta kartona, dok je Bosna i Hercegovina dobila tri žuta kartona i zbog toga je trenutno posljednja na tabeli. Bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa izazvao je zabrinutost među navijačima nakon izjave koju je dao nakon osvajanja titule prvaka ABA lige. Iako tokom završnice regionalnog takmičenja nije djelovalo da ima ozbiljnijih problema, otkrio je da je veći dio play-offa igrao s povredom koljena, te da ga u narednom periodu očekuju dodatni pregledi. Selektor Dario Gjergja računa na Musu kao jednog od glavnih aduta u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a ostaje da se vidi hoće li zdravstveni problemi utjecati na njegov nastup tokom ljeta. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine 2. jula očekuje duel protiv Turske, dok će 3 dana kasnije gostovati selekciji Srbije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Činjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032-970-444.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 15. U cilju efikasnije zaštite okoliša, unapređenja komunalnog reda i sprečavanja nastanka divljih deponija, u narednom periodu bit će pokrenute aktivnosti na razmatranju povećanja novčanih kazni za građane i druge osobe koje ne poštuju obaveze propisane odlukom o komunalnom redu općine Travnik. Iako su važećim propisima već predviđene novčane kazne za prekršioce, iskustva s terena pokazuju da postojeći iznosi često nisu dovoljni da spriječe ponavljanje neodgovornih ponašanja koja negativno utiču na izgled naselja, javnih površina i okoliša. Plesni studio Maja edukacijski centar u koprodukciji sa Centrom za kulturu općine Travnik u četvrtak 18.6. organizuje 11. bal u Travniku. Već 11. godinu zaredom Travnik će postati pozornica mladosti, zajedništva i najljepših uspomena. U svečanom defileu i ceremoniji bala učestvovaće stotine djece i mladih iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, šaljući poruku prijateljstva, kulture i zajedništva. Putnici iz Bosne i Hercegovine koji planiraju putovanje u zemlje Evropske unije i šengenskog prostora trebaju obratiti pažnju na važnost važenja pasoša, jer čak i nekoliko mjeseci razlike može biti presudno za ulazak. Prema važećim pravilima šengenskog režima, pasoš mora biti važeći najmanje 3 mjeseca nakon planiranog datuma izlaska iz šengenskog prostora. Osim toga, dokument ne smije biti stariji od 10 godina. To znači da putnici čiji pasoš ističe za manje od 3 mjeseca nakon planiranog povratka može imati problem prilikom ulaska u Evropsku uniju, a u nekim slučajevima i može biti odbijen ukrcaj na let već na polaznom aerodromu. Građanima naše zemlje savjetujemo da prije putovanja u zemlje Evropske unije obavezno provjeri rok važenja pasoša kako bi izbjegli moguće komplikacije na granici. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Ingram Srebrenik, proizvođač kreče, betona i kamenog agregata koji je od 2018. godine u većinskom vlasništvu Bingo Group, početkom ovog mjeseca pustio u rad najsavremeniju liniju za hidratizaciju kreča vrijednu 4 miliona maraka. Investicijom je riješen problem prašine u proizvodnom procesu, prisutan više od 40 godina, koja je ugrožavala kvalitet zraka za građane Srebrenika. Ova investicija dio je šire razvojne strategije Bingo grupacije, najveće domaće poslovne grupacije i većinskog vlasnika Ingrama. Od preuzimanja kompanije Bingo Group je u modernizaciju proizvodnje i ekološki održiv razvoj Ingrama uložio više od 17 miliona maraka sa jasnom namjerom da od fabrike s višegodišnjom tradicijom stvori modernog i tržišno konkurentnog proizvođača. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović se sastao s predstavnicima BH dijaspore u Kanadi. Naglasio je da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Istaknuo je da očuvanje identiteta, jezika i kulture uz kontinuiranu saradnju sa institucijama Bosne i Hercegovine doprinose jačanju ukupnog društvenog i ekonomskog potencijala države. Neum ulazi u novu turističku sezonu sa pripremljenim hotelima, uređenim šetnicama i plažama te bogatim programom događaja, ali se kao i druge turističke destinacije suočava s nedostatkom kvalificirane radne snage. Direktor prodaje jednog od neumskih hotela, Davor Krežić, poručuje kako su pripreme počele još prije završetka prošlogodišnje sezone, budući da se velike hoteli obično otvaraju sredinom trećeg ili početkom četvrtog mjeseca. Trenutne najave za sezonu su na nivou prošlogodišnjih ili možda čak i bolje. Većina gostiju dolazi iz zemalja Evropske unije, najviše ih iz Francuske, Poljske, Slovenije, skandinavskih zemalja, Mađarske, Njemačke i Austrije. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Live-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45 do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90 km, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, kreker i tak 150 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Travnik navija zajedno.
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
8: Ulaz je besplatan.
0: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
8: Medijski promotor TNT grupacija.
9: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
9: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
9: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
10: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. U redovnoj rotaciji funkcije od sutra 16. juna pa u narednih 8 mjeseci predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bit će Dragan Čuvić, saopćeno iz sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dužnost prvog zamjenika predsjedavajućeg obavljaće u tom periodu Nikola Špirić, a drugog zamjenika Kemal Ademović. Za četvrtak je zakazana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik. Sjednica počinje u 9 sati, na dnevnom redu je ukupno 10 tačaka. Među ostalim, pred vijećnicima će se naći prijedlog odluke o slanju izvještaja o stanju duga općine Travnik za prošlu godinu i prvi kvartal ove godine. Pojavu mladog polumjeseca večeras muslimani širom svijeta dočekat će novu 1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, jednog od 4 sveta mjeseca u islamu. Hidžretski kalendar zasniva se na kretanju mjeseca, zbog čega je lunarni i kraći je za približno 10 dana u odnosu na sunčev, odnosno gregorijanski. Zbog toga se datum islamskih mjeseci svake godine pomjeraju unutar godišnjih doba. Nova hidžretska godina prilika je za podsjećanje vrijednosti koje hidžra nosi sa sobom, a to su istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Meteorolozi za danas najavljuju kišu, mjestimično i obilnije padavine, pa vozačima savjetujemo dodatni oprez, posebno u poslijepodnevnim satima kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa obratite pažnju. Radarska kontrola je od 16.30 u Kalibunaru, smanjite gas ispred

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85. Hrenovka bez obitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45. Dječji bicikl 18 inča 139 km. Više na robot.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
5: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier Lige u Rabatu, Maroko. Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog karatea i zemalja regije. Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima Karate 1 Premier Lige, elitnog takmičenja Svjetske karate federacije koja okuplja isključivo najbolje karatiste svijeta. Remijem Švicarske i Katara u drugoj utakmici naše grupe na svjetskom prvenstvu dobili smo potpuno izjednačenu situaciju na tabeli i jasno je da nas u naredna dva kola očekuje prava drama u borbi za nokaut fazu. Iako su sve selekcije osvojile po jedan bod i imaju identičnu gol razliku 1-1, postoji kriterij koji određuje koja je reprezentacija na kojem mjestu. Trenutno Švicarska je lider grupe B svjetskog prvenstva, slijede Kanada, Katar, pa Bosna i Hercegovina koja je na posljednjem mjestu u grupi. Ukoliko sve selekcije imaju isto bodova, gol razliku i broj postignutih golova, onda se uključuje fair play pravilo. Prema tome, ekipa koja ima manje žutih kartona nalazi se na boljem mjestu. Tako je Švicarska na prvom mjestu jer je dobila samo jedan žuti karton. Na drugom i trećem su Kanada i Katar sa po dva žuta kartona, dok je Bosna i Hercegovina dobila tri žuta kartona i zbog toga je trenutno posljednja na tabeli. Bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa izazvao je zabrinutost među navijačima nakon izjave koju je dao nakon osvajanja titule prvaka ABA lige. Iako tokom završnice regionalnog takmičenja nije djelovalo da ima ozbiljnijih problema, otkrio je da je veći dio play-offa igrao s povredom koljena, te da ga u narednom periodu očekuju dodatni pregledi. Selektor Dario Gjergja računa na Musu kao jednog od glavnih aduta u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a ostaje da se vidi hoće li zdravstveni problemi utjecati na njegov nastup tokom ljeta. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine 2. jula očekuje duel protiv Turske, dok će 3 dana kasnije gostovati selekciji Srbije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine navodi da će se od danas do 19. juna iznad teritorije Bosne i Hercegovine realizovati planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo, koji će Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom komunikacije i saobraćaja i Međunarodnim aerodromom Sarajevo provesti za Republiku Tursku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Velike Britanije i Sjeverne Irske te Slovačku Republiku. Promatrački let biće obavljen avionom iz sastava ratnog zrakoplovstva Turske. Snimanje teritorija obavlja se senzorima certificiranim u skladu sa odredbama ugovora nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz udruženja penzionera općine Travnik uputili su poziv zainteresovanim članovima da se prijave za organizovani odlazak u memorijalni centar Srebrenica u Potočarima. Prijave su moguće od danas do 20. juna u mjesnim podružnicama udruženja uz doplatu od 10 maraka za subvenciju troškova prijevoza. Odlazak je planiran 25. juna u četvrtak u 8 sati ispred kasarne u Travniku. U povodu nastupanja nove hidžretske godine Medžlis islamske zajednice Travnik priredio je dva velika programa. Prvi, večeri lahke i kasida, upriličen je sinoć u okviru 516. dana Ibatovice. Program je izveo Hormošus koji uživa veliku popularnost i koji na svom kanalu bilježi milijonske preglede. Večeras 15. juna, nakon akšam namaza, bit će upriličen tradicionalni mevlutski program. Program će izvesti hor imama Medžlisa islamske zajednice Travnik, a gost predavač bit će dr. Šefik Efendija Kurdić. Vijesti su završene. Naredne su za manje od

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
5: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
6: Dobar dan, Digitalis de Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda...
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam...
7: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Dalje ne traži u robotu Super Akcije, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. 27-godišnji Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen je nakon intenzivne potrage u vezi sa ubistvom 30-godišnjeg Nurije Mahmutovića iz mjesta Čuturić i kod Todorovske Slapnice, poručila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Azra Malkić. Istaknula je da će nad Džaferovićem biti sprovedena kriminalistička obrada. Tijelo Nurije Mahmutovića sa prostrelnim ranama pronađeno je jučer u dvorištu porodične kuće. Nakon prikupljenih prvih informacija, jučer je raspisana potraga za osumnjičenim Džaferovićem. Za četvrtak 18. juni zakazana je sjednica vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu su između ostalog financijski izvještaj turističke zajednice kantona za prošlu godinu, odluke o izdvajanju sredstava za poticaj državnim šumama u iznosu većem od 159.000 maraka, te nekoliko odluka i saglasnosti za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada će razmatrati izvještaje bolnica o realizaciji programa financijske konsolidacije i utrošku sredstava iz federalnog budžeta za prvi kvartal ove godine. U zgradi općine Travnik potpisani su ugovori s korisnicima subvencija u okviru programa subvencioniranja kamata kredita za kupovinu prve stambene nekretnine. Za realizaciju programa u budžetu općine za ovu godinu je osigurano 100.000 maraka, a pravo na subvenciju ostvarilo je 14 mladih bračnih parova. Dodijeljena sredstva u iznosu između 5 i 10.000 maraka bit će iskorištena za kupovinu stana, kuće ili nadogradnju postojećeg porodičnog objekta. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Kolovozi su mjestimično mokri i klizavi, a zbog najavljenih padavina tokom večeri očekuje se otežano odvijanje saobraćaja na većini putnih pravaca, pa obratite pažnju. Radarska kontrola je trenutno u Kalibunaru, a od 19.30 u Novoj Biloj. Smanjite gaz i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier Lige u Rabatu, Maroko. Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog karatea i zemalja regije. Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima Karate 1 Premier Lige, elitnog takmičenja Svjetske karate federacije koja okuplja isključivo najbolje karatiste svijeta. Remijem Švicarske i Katara u drugoj utakmici naše grupe na svjetskom prvenstvu dobili smo potpuno izjednačenu situaciju na tabeli i jasno je da nas u naredna dva kola očekuje prava drama u borbi za nokaut fazu. Iako su sve selekcije osvojile po jedan bod i imaju identičnu gol razliku 1-1, postoji kriterij koji određuje koja je reprezentacija na kojem mjestu. Trenutno Švicarska je lider grupe B svjetskog prvenstva, slijede Kanada, Katar, pa Bosna i Hercegovina koja je na posljednjem mjestu u grupi. Ukoliko sve selekcije imaju isto bodova, gol razliku i broj postignutih golova, onda se uključuje fair play pravilo. Prema tome, ekipa koja ima manje žutih kartona nalazi se na boljem mjestu. Tako je Švicarska na prvom mjestu jer je dobila samo jedan žuti karton. Na drugom i trećem su Kanada i Katar sa po dva žuta kartona, dok je Bosna i Hercegovina dobila tri žuta kartona i zbog toga je trenutno posljednja na tabeli. Bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa izazvao je zabrinutost među navijačima nakon izjave koju je dao nakon osvajanja titule prvaka ABA lige. Iako tokom završnice regionalnog takmičenja nije djelovalo da ima ozbiljnijih problema, otkrio je da je veći dio play-offa igrao s povredom koljena, te da ga u narednom periodu očekuju dodatni pregledi. Selektor Dario Gerge računa na Musu kao jednog od glavnih aduta u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a ostaje da se vidi hoće li zdravstveni problemi utjecati na njegov nastup tokom ljeta. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine 2. jula očekuje duel protiv Turske, dok će 3 dana kasnije gostovati selekciji Srbije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 30.6. D-Store, centar tehnike. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Travnik navija zajedno.
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu. Ulaz je besplatan. Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45-60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
7: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa!
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđen za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama. Ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i 2 rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.bar.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Imate ideju za web stranicu?
4: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
3: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
4: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.